الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديري سلام شلقن خيتم خلب سلوشناخا مسا نافير عيو مريد تيولو بريداش بريداش دعو شو أخميدو أنزار دار بوصي لخل دو قرآن شان عوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين حيخا بيا بقى لا حيخ мяха иман долж болжнага апайд үт дал оши пайдан хылдаш тол мага дерсети анык бечара дойлвая дал шарез оч бол хумана ген дош буту чарыха дойлвая оме мусул бежери жери вен маха ара вай хихан бешдаман чо хавен дайма юштер кварт аршо вен пайдан хылдаш тол хуман тахвай сауду ушхалар дал мут ахлари дал герг дагрях пайдан хуман тахвай яқимаш хилар аршо ювай дайма чүндер дал муалахтаган лера вай дичара